0: sakto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract, kag down sa nga margoso. Clinical DTX 500, magkaon sa sustansyado nga pagkaon, obdan sa exercise, kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract, kag down sa nga margoso. Clinical DTX 500, magkaon sa sustansyado nga pagkaon, obdan sa exercise, kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hoy! Anihan na! Finally!
5: Oh!

0: peso pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Ang toxins mo daon sa function sa blood cells nga maoy tighatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa mga function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pa. Wag tanga mga toxins sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangko na maayong panglawas, inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinaka kusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin mo ganap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon ng GD Tox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayon na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: GD Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.

0: bagong Lipunan Restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlo-adlo nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinainong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug

0: bagay.
1: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan gyud og kusog og paglahutay aron

0: Sa mga nangita og herbal nga barato og epektibo nya sa atong mga butika ug parmasya, makita ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulata ang imong lawas mubigay. Panalip day kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mapalit sa mga butika ug parmasya sa inyong mga lugar.
1: Pre, usab nimo gikutaw nga gisagulan nimo Dios, kumot ba kayo?
2: Red Falcon Mayor ka ni pre, mauli angay natong indunon karon. Ug dili kay indunon lang, maayo sab kini para sa mga hikay-hikay nga isangol sa atong mga sudan sama sa kaliritas, humpa, baklay, ug uban pa.
1: Be, one shot be, kay adto nako.
2: Ha? Asa man ka?
1: Magluto po kong sudan, sagulan ako ug Red Falcon Mayor ka ug mausad ni ang akong indunon kay fish naman ron.
2: Red Falcon Mayor ka, lami indunon, lami pod sa kaon. Kini mo sa Oy Masuyo Wine Factory in